Iskreno, Losing My Religion, može i Ori Gigi, a može i Samantha Lovridge ova obrada. A inače, da ne bismo luzovali babe i dede, držite ih narode ako su single, jer čitam kako su krenuli u Kruševcu besplatni programi za ljude preko 65 godina. Što znači da dok mi mlađi budemo bili tremaroši u klubu, da li smemo ili ne smemo da priđemo nekome, eno ga naš deda u delfinu, zbario nama novu babu. Ajmo mi na Dream Out Loud.

Vivir mi vida, živeću svoj život je definitivno pesma koju kad čujemo to gađa u srce, znali ne znali mi španski. A kad spominjemo življenje života, takav osjećaj dobijemo i sutra taman za subotu, jer evo pratimo narode kako će da bude stanje što se vremena tiče i kažu da sutra će biti posebno toplo za ovaj period godine, što hej, iskreno ne odbijamo. Da, najavili su nešto kasnije kišu, ali dok je maksimalna, kao što ovdje piše, do 26 stepeni, iskreno, da se ne lažemo, sve može, sve praštamo.